Bila je ovo Canzon seconda a quattro, due canti e due basi, Girolama Frescobaldija. Čuli smo je u interpretaciji članova ansambla muzika Fiata Köln koji su glazbovali pod umjetničkim vodstvom Rolanda Wilsona. Ostanite uz nas, program nastavljamo nakon signala.

Na početku emisije smo uz Berlinsku filharmoniju pod ravnanjem Tugana Sokijeva s programom koji čine dijela Felixa Mendelsona Bartodija, Johannesa Brahmsa i Hektora Berlioza. Solisti su članovi Berlinske filharmonije, koncertni majstor Noah Bendix-Bowlby i vođa violončela Bruno Delepeller u Brahmsovu dvostrukom koncertu.

Vladimir Horovic izveo je vals Ublije broj 1 Franca Lista. U nastavku slušamo djelo Vodeni goblin Antonina Dvoržaka češkom filharmonijom ravna Zdenjek Halabala.

Češka filharmonija i dirigent Zdenjek Halabala izveli su djelo Antonina Dvoržaka Vodeni goblin. Na kraju Ondine Morisa Ravela i Marta Argerić.